0: yuqinun.
1: Ahli-ahli sihir yang telah beriman itu menjawab, sesungguhnya kepada Rabblah kami kembali.

0: Selanjutnya, membaca ayat kursi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu